0: san.
1: Ni solution awa lagbara yo ma waye.
0: O fe ki gbogbo wa lo mo pe.
1: Won na wo cancel mo wa pelu woli.
0: Leyin gba ta ba se program ton.
1: Opolopo olori emi lo ma fi ore ni sese iranse.
0: E sa de ti mo baba wa dada.
1: Iko ati iriju olodumo.
0: Apostle Jimo Imole Ayo.
1: Ati mama kokoro agbara.
0: Prophetess Ife Oluwa Jimo.
1: O ma fi pe ati maje mu soro ase.
0: E pe baba kokoro agbara sori ago yi.
1: 0 0 6 4 3 0 6 1 3 2
0: Solution awa ni gbogbo jojo Tuesday.
1: Gbogbo eniyan ja jo pade nibe.
0: Gbogbo wa la ma ni eri rere.